0: tugoka batweli je esawa wano ku radio buddu esawa elimwe yokumacha budde bwa kumaliri webale kuuliriza radio buddu. Yongere okukuma obulamu bwonga bulungi ng'omanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health 30 wano ku Radio Buddu.
1: Singa ofuna ekisago ekiyinza okuleetera okuvaamu omusaayi omungi, fuba okulaba ng'osibawo ekigoye ekiyonjo obulungi ne bw'oba tonnagenda mu ddwaliro. Kino kijja kukuyamba okukendeeza ku kufuluma kw'omusaayi gwo ekiyinza okuviirako omusaayi ogwo okuggwaamu oluusi n'okufa. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Kati miaka 25 nga faba kutwa mu muli gw'empereza etuukagana n'omuntu wa bulijjo. Kali nywerera awo webali kuwuliriza webali kujye kumirako
2: Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.
0: Akadde kano kalira anti mbuse Sunday special Sunday special tukukumira omuziki ogukuwummuza ogukunyumisize Sunday. Wano Sunday tugitandikira mu ssanyu. Sunday special okuva ku ssaawa emu paka ssaawa ennya ez'okumakya. Kalira ffe tusumuludde.

Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tubwa tukidansi yona. Enuye Radio Budu. Radio yomtu wa ulijo.

0: Oliriza program kadongo kamu. Wano ku Radio Buddu. Radio yomu wa bulijjo. Esawa, wano ku Radio Buddu. Esawa, ziri 12 ez'olweggulo. Budde bwa kasenda bazana. Webale kuuliriza Radio Buddu. Buka mu lulimi Oluganda neno. Buulirize ku lulimi Oluganda. Wano ku Radio Buddu.
1: Sabiti eyo chita yafunira mu kiyegu ekyamuziba n'obulago era buli yamusaasiranga yamugambanga kimu nti malaga leka mwana wattu abengeete baloga batwala balamu
0: olulimi Oluganda
1: mbu awonna akakyala kano wekamugambira mbu okuloota ennyama kyali kitegeeza bulwadde omukyala nakakande mukakiita omulala bwe yali amusindikidde enjogera egamba nti ontuuse Nalunga yatuuka jjuuko atya jjuuko yali kabaka wa Buganda era Nalunga yakola ebintu bingi nnyo ebyalaga nti ayagala jjuuko
0: ekuluze y'olulimi Oluganda ebirowa na ku Radio Buddu buli lwa Sunday okuva ku ssaawa 3 paka 5 ez'ekiro ku Radio y'omuntu wa bulijjo program kadongo kamu wano ku Radio Buddu radio yomvua

0: Digital.
1: Lwati we kuyane zilaini nemba pule nyeji. Ngato sobulo kunyumiru esa suleli kumiwende jawansi. Eye sigika atenga nyangu nyo ne Stanbic Digital. Stress mweso nyue ochi

0: www.bank.org okutandika. Stanbic Bank erungamizwa banka enkuru ya Uganda ne sente za ba customer zikumiwe kitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutusiza ddala ku milioni 10.
1: Wakati mu mutima gwe kibuga Masaka.
2: Kibuga Masaka ku Budu Plaza.
1: Wakati we tusinzira. Olwo ne tukutuka kweyo na joli. Eno ya Radio Budu, radio y'omuntu wa bulijjo.
3: Odidi ze gandalo.
4: Tukama gandalo.
3: Odidi ze gandalo. Wano ku Radio Budu.